0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Piblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Piblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso stiblice.
2: Meso stiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
1: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An Evening with John Legend.
4: Love me, loves all of you.
3: 4. srpnja u Pulskoj areni. Večer pod zvijezdama. Najveći hitovi. Nezaboravno iskustvo. Ulaznice već od 49 eura na upad.hr.
5: Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml 5,55 eura. Mlada janjetina kilogram 11,99 eura. Špageti ili penne rigate Barilla 500 grama 99.

0: Plenković u Pariz umjesto vojske šalje policiju. U Teheranu milijuni na sprovodu Alija Hamneija SAD obilježava 250 godina osnutka nacije. Zaključena 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva u Vatrini danas lijeću u Zagreb.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškin-Menec, dobro jutro. Prepucavanje dva brda se nastavilo, no konačna odluka je donesena. U Pariz ne idu hrvatski vojnici, nego policajci. Odlučio je tako premijer Andrej Plenković nakon što je načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundić poslušao zapovjed predsjednika Zorana Milanovića.
2: Prste i prljave šake dalje od Kundića, onaj koga spomene, još jednom u ovom kontekstu za mene je kriminalac. Jer ovo su kriminalne namjere. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati. Jer nije lojalan predsjedniku vlade.
3: Mi smo uveli konzultacije, naravno na razini vlade, uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu.
1: Media servis. Vijesti.
0: Protiv bivšeg direktora zagrebačkih mažoretkinja Alena Ščurica podignuta optužnica pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu. Tereti ga se za počinjenje kaznenih djela povrede djetetovih prava te spolnog uznemiravanja i to u razdoblju od 17,5 godina. Tužiteljstvo traži doživotnu zabranu obavljanja bilo kakve dužnosti ili djelatnosti u kojoj dolazi u kontakt s djecom. Ščurica je pod povećalo policije došao nakon što je u veljači prošle godine tijekom dočeka rukometaša na zagrebačkom trgu Bana Jelačića snimljen kako se neprimjereno i zlostavljački ponaša prema 18-godišnjoj mažoretkinji.
1: Media servis. Vijesti.
0: Zapalio se katamaran u uvali Tiha na otoku Hvaru petak poslijepodne, nakon čega je potonuo. Požar su ugasili vatrogasci, a pet osoba koje su se u tom trenutku nalazile na dvotrupnoj jedrilici spašene su i neozlijeđene. Službeni uzrok požara još nije poznat.
1: Media servis. Vijesti.
0: U Teheranu je izložen lijes tijelom vrhovnog iranskog vjerskog vođa Alija Hameneija, ali njegovih rođaka. Svi su ubijeni prije 4 mjeseca na početku američko-izraelskog rata s Iranom. Očekuje se da će na trodnevno odavanje počasti doći između 10 i 15 milijuna ljudi. Hameneji će biti pokopan Hameneji će biti pokopan 9. srpnja, nakon čega će biti nastavljeni pregovori Irana i SAD-a. Američki mediji pišu da ovi datumi nisu slučajni s obzirom na to da Amerika obilježava 250 godina osnutka nacije. Opasan toplinski val poremetio je planove za proslavu Dana neovisnosti u većem dijelu središnjeg i istočnog dijela SAD-a, primoravši dužnosnike da otkažu ili odgode parade, koncerte i vatromete. Vijestima iz svijeta dodajmo da Rusija i dalje nemilosrdno napada Kijev i gradove duž Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je na jači međunarodni pritisak na Moskvu, a dva dana nakon brutalnog napada na Kijev u kojem je poginulo gotovo 30 ljudi, a za žrtvama u ruševinama još se traga. Ruski čelnik Vladimir Putin rekao je da se napadi na Ukrajinu moraju nastaviti. Naredio sam da se masivni koordinirani napadi na infrastrukturu ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa i postrojenja koja podržavaju njegovo djelovanje moraju nastaviti.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
0: Argentina je izborila prolaz u osminu finala svjetskog prvenstva s 3-2, teškom mukom porazili su Zelenortske otoke, dok je Kolumbija pobijedila Ganu 1-0. Ostatak vijesti sporta poslušajte u idućim minutama.
4: Nogometaši Egipta plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva koje se igra u Kanadi, Meksiku i SAD-u, nakon što su izbacili Australiju.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
4: Regularni dio susreta Egipta i Australije završio je 1-1. Poveli su Egipćani pogotkom Ahura u 13. minuti, dok je u drugom dijelu, točnije u 55. svoju mrežu pogodio Heni i tako odvojio svoju momčad prvo do produžetaka, a onda i do penala. Egipat je raspucavanje s bijele točke završio na 100% učinku, odnosno 4 od 4, dok su Australci promašili 2 udarca. Nogometnim vijestima dodajemo kako bi hrvatska nogometna reprezentacija u 14 sati trebala sletiti u zagrebačku zračnu luku, nakon što je ranije izbačen u 16. finala svjetskog prvenstva od Portugala 2-1. Zahvalu svima na sjajnoj suradnji i komunikaciji tijekom ovog svjetskog prvenstva uputili su iz Hrvatskog nogometnog saveza. Dodajemo još kako je završetkom svjetskog nogometnog prvenstva za Hrvatsku došlo je do isteka ugovora izborniku Zlatku Daliću. Daliću su iz HNS-a prošle godine nudili novi ugovor do Europskog prvenstva 2028. godine, ali on tada nije želio ništa potpisivati. Slovi za najuspješnijeg hrvatskog izbornika koji je u 111 utakmica osvojio svjetsko srebro i broncu te srebro u Ligi nacija, a Vatrena je vodio 8,5 godina. Priča se i da bi se, ukoliko se poglavlje Zalićem na hrvatskoj klupi zatvori, tamo mogli sjesti Slaven Bilić ili Ivica Olić. No sve informacije trebale bi biti poznate kada se naša izabrana vrsta vrati u Hrvatsku. U petom kolu kvalifikacije za svjetsko prvenstvo hrvatska muška košarkaška reprezentacija ostvarila je 4. pobjedu. Izabranici Tomislava Mijatovića slavili su na gostovanju kod Cipra rezultatom 123-50. Zubac je postigao 24 poena uz 11 skokova. Šarić je uz 21 poen imao 10 skokova i 5 asistencija, dok je Hezonja ostvario triple-double učinak. Izbornik Tomislav Mijatović.
5: Naša ekipa je upravo učinila ono što smo govorili protekla 2 tjedna kad smo se skupili u želji da gradimo i nadograđujemo naš identitet kroz svaku iduću utakmicu i da igramo svaku utakmicu bez obzira na stanje na semaforu.
4: Posljednju utakmicu kvalifikacija Hrvatska igra u ponedjeljak protiv Izraela u Osijeku u 20 sati. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine, tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
6: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik 27, Split i Šibenik 25, u Zadru je 24, Rijeci 22, Zagrebu 16, Karlovcu i Sisku 15, 14 je u Bjelovaru, Osijek i Varaždin su na 13, u Slavonskom Brodu je 12 stupnjeva. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka, na udare olujna bura, poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 25 do 30, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
1: Media Servis. Najbrža istina.

0: I pozdrav svima, dobrodošli, ovo su još jedni Srećkovići, a ja sam Runo Hladilo.
1: Ja sam Ivana Pejdar.
2: A ja sam Sara Gorinjac.
0: Evo, čujete nas opet, dakle, zabava je također s nama, tako da, ostanite s nama.
2: S ovim prvim dječjim sadržajem, da ne izdam odmah što je, vratit ćemo mnoge u djetinjstvo. Neki su se možda bojali, ali više njih je voljelo ovaj sadržaj. O čemu je riječ?
0: O jednom demonu kojega su se mnogi bojali zbog njegovog izgleda, no kada su ga čuli, vjerujem da su mnogi pucali od smijeha. U pitanju je Beetlejuice, odnosno kako smo mi preveli, Bubimir.
1: A u Bubimiru ko se još pojavljuje?
0: U Bubimiru se još pojavljuje jedan drugi lik kojega valja spomenuti, to je mala Lidija koja vas zastane ispred čarobnog ogledala te izgovori ime Bubimir barem 3 puta te se on na taj način pojavi. A naravno, to dvoje je nerazdvojno, te su najbolji prijatelji.
2: Ajde Bruno, malo slikovitije opiši Bubimira za možda one koji se nisu susreli s njime.
0: Bubimir je jedan, pa možemo reći, veoma ružni, no veoma smiješni demon koji često upada u nevolje zbog svoje strasti prema jedenju kukaca, otud i to ime Bubimir. A tu je i naravno njegov auto sa licem kojega on naziva Tutač. No, unatoč tome što ima lice, on ne govori, već samo ispušta jedan jedini zvuk. Bip, bip, kako bi inače auti u crtićima i puštali.
1: A ima li Bubimir možda neke svoje karakteristike?
0: Pa ima, svakako ima onaj njegov specifičan glas i ono njegovo specifično odijelo koje izgleda kao da je pobjegao iz zatvora. No, na kraju krajeva morali smo se smijati tom ružnom, no i dalje urnebesnom demonu. A tu veoma važnu ulogu igraju i glumci koji su udahnuli dušu likovima u ovom famoznom crtiću. Tu su bili recimo Ranko Tihomirović, Ozren Grabarić, no glavne uloge su tumačili Marko Torjanac i Slavica Knežević. A naravno, kogod da je gledao Bubimira, pamti onaj glas Marka Torjanca, a on ima onu istu boju kao i Banzaj u Kralju lavova.
3: Nešto je trulo u Danskoj, linač.
0: Ti ne možeš vjerovati što će se dogoditi sutra uvečer kada cijelo kraljevstvo počne na njega bacati smeće.
2: Kako Bruno to nama super imitira, tako da se stvarno vratimo u to vrijeme kad se gledao Bubimir. A Bruno, kako se zvao svijet u kojem je Bubimir živio?
0: Svijet u kojem je živio Bubimir zapravo ima jedno ime koje ima i jedan svijet u jednom već ranije spomenutom crtiću, a radi se o Petru Panu. Kao i Petar Pan, i Bubimir je živio u nigdje zemskoj, ali u njoj su živjela i neka bića koja nismo imali prilike sretati u Petru Panu. To su bila uglavnom zastrašujuća i nepretjerano naučita bića.
1: A što se tiče Lidije, možete mi nju onako karakterno opisati? Jesu li ona i Bubimir možda neko romantičnoj vezi ili kako?
0: Lidija je djevojčica koja je za razliku od naglog i veoma duhovitog Bubimira smirenog karaktera te uvijek pokušava izgladiti neke stvari. Recimo u epizodi pod nazivom Princ rock'n'rolla nije htjela priznati da je glazba princa Vinceka, kako su ga oni nazivali, veoma depresivna i blago rečeno bez veze. No, Bubimir je uvijek ukazivao na to da i samom princu na to ukaže.
2: Na poznatoj aplikaciji TikTok, koju vjerujem da trenutno većina mladih koristi, ima jedan isječak koji govori Beetlejuice, Beetlejuice, ali treći put ne izgovori. Je li se Lidija tako šalila i u crtiću?
0: Pa šalila se jest svakako, no nije na te načine kako je Bubimir duhovit. Nailazilo se često na smiješne scene u samom crtiću, no ne baš na te kakav je taj na TikToku.
1: A već se spomenuo da je auto Bubimirov prijatelj, ima li ih još možda ko su ostali?
0: A, ostali su, krenimo redom, francuski kostur, ženski pauk te na kraju krajeva i princ svince koji je u toj epizodi pokušao pjevati, no nije mu baš pošlo za rukom, a što smo vidjeli u već ranije spomenutoj epizodi.
2: Kad bi ovako mogao u jednoj rečenici opisati Bubimira našim slušateljima da ih zainteresiraš, da i oni sami potraže koju epizodu, kako bi to učinio?
0: Bubimir, jedan veoma smiješan i nespretan lik, čija svaka situacija dovodi do smijeha, pogotovo zbog ovog njegovog glasa koji je, pa, blago rečeno, šašav i veseo. A tu vrijedi spomenuti i onaj već ranije spomenuti pomalo zastrašujući izgled, no zbog one odore koju nosi i taj izgled dovodi do smijeha u neku ruku.
1: Eto, tako veselo možemo zaokružiti i ovaj dio emisije. A što se tiče glazbe, šta si nam Bruno pripremio?
0: U sljedeći dio emisije uvodi na Žiboni koji poručuje Hodaj.

0: Ziboni i pjesma Hodaj dovela nas je do drugog dijela emisije. Sada ćemo razgovarati zapravo o jednoj knjizi, o jednom dijelu. Bruno, o čemu je riječ?
1: Riječ je o jednoj djevojčici koja je, nažalost, oduzetoj prijateljici pomogla da prohoda, a živi u planinama, naravno, Heidi.
2: Dječji roman Heidi djelo je namijenjeno svim uzrastima, posebno djeci. Pa evo, Bruno, mogao bi nas uvesti malo u priču.
1: Samo djelo objavljeno je davne, 1888. Počinje jednog lijepog lipanjskog jutra kada se uz planinsku stazu uspinje jedna kršna djevojka koja vodi za sobom djevojčicu koja unatoč ljetnom danu odjevena kao da je cića zima. To je teta Leta koja za sobom vodi naslovnu junakinju Heidi koja je nečakinja, te ju šalje djedu koji živi na planini. Zbog nezaposlenosti deta se ne može brinuti za Heidi, te povjerava na čuvanje djedu koji na prvi pogled izgleda kao pravi vuk samotnjak i osoba koja nije u stanju brinuti se za dijete, no čitatelj se na kraju krajeva uvjerava u potpuno suprotno.
0: I Heidi, a i djed se, moglo bi se tako reći, preporađe na toj planini. Heidi uživa na tim pašnjacima, uživa radeći sa djedom, a njima se pridružuje i još jedan lik.
1: Tako je, još jedan lik, to je dječak imenom Petar kojemu je djed dao svoje koze na čuvanje, te ih on mora izvoditi na pašu. Te se tako rađa i novo prijateljstvo između Heidi i Petra.
2: Spominje se također i djevojčica Klara, koja je njezina uloga.
1: Klara je djevojčica koja ne može hodati, a Heidi je upoznaje u Frankfurtu, gdje je deta opet silom odvuče od djeda i planina, te se na taj način upoznajemo s dva suprotstavljena kraja. Selu u planinama u kojemu Heidi uživa, te sa monotonijom jednog ogromnog velegrada u kojemu se Heidi i razboli u jednom određenom trenutku, no rađa se jedno novo prijateljstvo, naravno, između Heidi i Klare, te je na kraju Heidi pozove da dođe njoj u planine. Ali tu se rađa i nešto veoma loše.
0: Evo, kad smo na tu tematiku lošega, što se zapravo događa kada Klara stiže na planine?
1: Riječ je o Petru. On primijeti kako Klara dobiva velik dio Heidine pažnje, te on postaje ljubomoran i u Klarinom društvu veoma ljut. Čak i do te mjere da razbija Klarina kolica, no sam pokazuje zbog toga velike znakove kajanja, te i on pomogne Klari da na samom kraju djela prohoda.
2: A šta nam možeš reći o gospođici Rottenmeier? Kakva je ona?
1: Gospođica Rottenmeier vrlo je mrzovoljna i ne baš moralni uzor. Što god da Heidi napravi, ona se uvijek ljuti, a stvar kulminira u jednoj sceni koja je mene nasmijala do suza. Kada Heidi dovuče mačke u Frankfurt, a mačke su za gospođicu Rottenmeier nešto najstrašnije što ona može vidjeti u životu, i to predstavi jedan veliki problem za nju. A tu dolazimo i do one smiješne scene koja ide upravo ovako. U jednoj kuti Klara primijeti da nešto neprestano mjauče, te na posljedku pita Heidi: Heidi, je li to ti mjaučeš? Na što Heidi odgovara: ma ne, to nisam ja, to su mačkice. A tu dolazimo i do gospođice Rottenmeier koja se strašno naljuti govoreći ove stvari: što? Mačke? Mačkice? Mačkatine? Sebastiane!
0: Mi naravno nećemo nikad na negativnu dozu privoditi emisiju u kraju. Ja bi se voljela vratiti još jednom na Klaru i na način na koji ona prohodala, zapravo ta ljekovitost prirode koja nam svima može pomoći, ne samo u izlječenju, nego općenito u općem raspoloženju.
1: Tim lijepim istinama mogli bismo i zaokružiti ovaj dio emisije. U sljedeći nas uvodi opća opasnost i karta do prošlosti.

0: Opća opasnost i karta do prošlosti dovela nas je do zadnjeg dijela emisije. A gdje to mi, Bruno, putujemo u prošlost?
1: Putujemo u kameno doba i ne govorimo opet o obitelji Kremenko, već o Dreamworksovom dugometražnom crtiću slične tematike pod imenom The Croods.
2: The Croods je jedna obitelj, zar ne?
1: Tako je, The Croods je obitelj pećinskih ljudi koja je jedina preživjela na mjestu gdje živi, a imali su susjede, ali nažalost svih je zadesila loša sudbina. Prve je zgazio mamut, druge progutala zmija, treće izboli komarci, a četvrti su se prehladili. No zahvaljujući tati glavne junakinje, i kruci su preživjeli, te on svladao sve zvijeri koje su došle do njihove pećine.
0: S obzirom da su kruci jako velika obitelj, koga bi ovako istaknuo?
1: Osim Ip i njenog tate, istakao bih jednu smiješnu postariju ženu koju pamtimo po onim smiješnim scenama iz samog filma. Recimo kada ih je zatrpao odron, te ona izlazi iz tog odrona govoreći: "Još sam živa!"
2: Evo, to je američkoj verziji Kruca. Glasove su dali Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds. A ko je dao glasove u našoj sinkronizaciji?
1: U našoj sinkronizaciji najpečatljiviji glas od svih svakako je Frano Mašković, koji daje glas Ipinom tati, dok upečatljiva ekipa stoji iza drugih likova.
0: A kroz tijek crtića pojavljuje se lik Guy. Što nam možeš reći o njemu?
1: To je moderan čovjek, onakav čovjek kakav postoji na ovom svijetu, i on pomoću svog domišljatog majmunčića Grabkića i svojih pametnih ideja dovodi kruce do novih saznanja, te opet dolazimo do one smiješne postarije žene koja opet uvodi u jednu veoma smiješnu scenu glede Gaja, te govori:
3: "Ako on ima nekih pametnih ideja, ja bi već davno doživjela srčani udar i umrla."
2: A kao već neki prije spomenuti animirani filmovi, i ovaj film ima neku glazbu popratnu.
0: Najviše se ističe Shine Your Way, Smash and Grab, Bear Owl Escape također, ali i Fire and Corn.
1: Tako je, postoji ta neka popratna glazba. A zanimljiva činjenica u vezi ovog crtića jest da su ovaj animirani film radili tvorci već ranije spomenutog animiranog hita Madagaskar.
2: Eto, s tim riječima mogli bi zaokružiti ovu emisiju Srećkovići. Razgovarali smo na početku o Bubimiru, pa zatim o lektiri Heidi i na kraju o obitelji The Croods.
1: A s vama su i danas bili Bruno Hladilo,
2: Sara Gorinjac
0: i Ivana Fejdar.
1: Budite ponovo s nama u još jednoj emisiji
4: Srećkovići.

0: soddisfatti.
1: Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar dan. Pucnjava u kojoj su teško ozlijeđene dvije osobe rano jutros dogodila se u ugostiteljskom objektu u Čakovcu, izvijestila je Međimurska policija. Dvije osobe prevezene su u županijsku bolnicu Čakovec, a počinitelj je u bijegu i za njim se traga. Policija intenzivno poduzima mjere i radnje radi njegova pronalaska i uhićenja. Na terenu su angažirane sve raspoložive policijske snage, izvijestila je policija. U tijeku su očevidi, kriminalističko istraživanje. Državno izborno povjerenstvo predstavilo je virtualnog asistenta Glas AI. Riječ je o digitalnom alatu namijenjenom bržem i jednostavnijem pristupu informacijama o DIP-u, izborima, referendumima, nadzoru financiranja političkih aktivnosti te izbornoj promidžbi. Program koji simulira ljudski razgovor dostupan je građanima od 1. srpnja, a može mu se pristupiti 24 sata dnevno. Najviše koristi od novog sustava, poručuju iz DIP-a, imat će birači, članovi izbornih odbora, kandidati, promatrači izbora, ali i novinari koji izbore prate. U petom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, hrvatska muška košarkaška reprezentacija ostvarila je 4. pobjedu. Izabranici Tomislava Mijatovića slavili su na gostovanju kod Cipra rezultatom 123-50. Pitanje pobjednika riješeno je već u prvoj četvrtini koju je Hrvatska dobila 35-12. Izbornik Tomislav Mijatović.
2: Sjajna utakmica, sjajna predstava svih igrača, odnosno ekipe. Naša ekipa je upravo učinila ono što smo govorili protekla dva tjedna od kad smo se skupili. U želji da gradimo i nadograđujemo naš identitet kroz svaku iduću utakmicu i da igramo svaku utakmicu bez obzira na stanje na semaforu. Bez obzira na razliku da li u kvaliteti, da li u trenutnom stanju na semaforu, niko ni jednom trenutku, ni jednoj sekunde nije napravio nekakav korak unazad.
0: Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 28, Rijeka 25, Zagreb 23, u Osijeku je stupanj manje. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura, poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 25 do 30, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
3: Unidu radio.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Piblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Tiblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso stiblice.
2: Meso stiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
1: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: BBZ Info.
4: Često kupujete online ili odlazite u kupnju u inozemstvo. Sviđa vam se ponuda, ali ne i jednokratno plaćanje većih iznosa. Od sada trošak online kupnje ili kupnje na prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu Visa Inspire karticom možete podijeliti naknadno na rate uz novu funkcionalnost mobilne aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Uz odobrenu obročnu otplatu transakcije u iznosu od 70 do 400 eura možete podijeliti na 3 rate uz jednokratnu naknadu. Rate na naplatu dospijevaju mjesečno, a prva rata dospijeva mjesec dana od datuma podjele na rate. Više o naknadnoj podjeli troškova na rate potražite na www.pbz.hr.
3: Privredna banka Zagreb.
5: Super vikend ponuda, ne propustite u Šparu, u petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 x 150 ml, 5,55 eura. Mlada janjetina, kilogram 11,99 eura. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Vaš Špar.
6: Vatreni se vraćaju kući, zaključena 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Pucnjava u Čakovcu, dvije osobe ozlijeđene, traga se za počiniteljem. SAD slavi dan neovisnosti. Iran oplakuje Hameneija.
3: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Barbara Kraškad-Menec, dobar dan. Zaključena je 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u, a posljednje momčadi koje su izborile svoje mjesto među top 16 su Argentina, Kolumbija i Egipat. Za to vrijeme vatreni se vraćaju kući nakon poraza od Portugala.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
7: Nogometaši Egipta plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva koje se igra u Kanadi, Meksiku i SAD-u nakon što su izbacili Australiju. Regularni dio završio je 1-1. Poveli su Egipćani pogotkom Ahura u 13. minuti, dok je u drugom dijelu, točnije u 55. svoju mrežu pogodio Heni i tako odveo svoj momčad prvo do produžetaka, a onda i do penala, u kojima su Egipćani slavili 4-2. Nakon produžetaka svoje mjesto u osmini finala osigurala je Argentina, nakon što su aktualne svjetske prvake namučili Zelenorski otoci 3-2. Kolumbija je s minimalnih 1-0 bila bolje od Gane. Večeras kreću prve utakmice osmine finala, a prvi će na teren Kanada i Meksiku u 19 sati, dok će 4 sata kasnije snage odmjeriti Paragvaj i Francuska. Nogometnim vijestima dodajemo kako bi hrvatska nogometna reprezentacija oko 15 sati i 30 minuta trebala sletiti u zagrebačku zračnu luku Franjo Tuđman nakon što je ranije izbačena u 16. finala svjetskog prvenstva od Portugala rezultatom 2-1. Izbornik Zlatko Dalić je nakon poraza od Portugala zahvalio svima na podršci.
8: Hvala zaista i našoj ljudima i našoj dijaspori koja nas poštuje, cijeni, navija i Hrvatska je napravila zaista zadnja, evo, tri svjetska prvenstva, velike stvari, velike rezultate i došlo je kraj, ja bih rekao, jedne prelijepe ere, tih 10 godina što smo napravili, neki novi početci. Hvala navijačima i hvala svim onima koji nas podržavaju, koji navijaju za nas. Mi smo opet pokazali karakter, pokazali domoljublje, pokazali hrabrost. Evo, jednostavno moram biti zahvalan svima.
7: Za kraj recimo kako je završetkom svjetskog nogometnog prvenstva za Hrvatsku došlo do isteka ugovora izborniku Daliću. Daliću su iz KNS-a prošle godine nudili novi ugovor do Europskog prvenstva 2028. godine, ali on tada nije želio ništa potpisivati. Slovi za najuspješnijeg hrvatskog izbornika koji je u 111 utakmica osvojio svjetsko srebro i broncu te srebro u Ligi nacija, a vatrene je vodio 8,5 godina. Priča se i da bi se ukoliko se poglavlje s Dalićem na hrvatskoj klupi zatvori, tamo mogli sjesti Slaven Bilić ili Ivi Ivica Olić, no sve informacije trebale bi biti poznate kada se naša izabrana vrsta vrati u Hrvatsku. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Međimurska policija i dalje traga za počiniteljem koji je rano jutros ispred kafića u Čakovcu pucao i teško ozlijedio dvije osobe. One su prevezene u Čakovečku županijsku bolnicu, dok za počiniteljem tragaju sve raspoložive policijske snage. U tijeku su očevidi kriminalističko istraživanje.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Prvi je srpanjski vikend te se na hrvatskim cestama očekuje pojačan promet. Zvijezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba za Media Servis izvijestila je o pojačanom turističkom prometu diljem zemlje.
9: I danas su uobičajeno prometne gužve na autocesti A1 od ulaska na naplatnim postajama Lučko, pa sve do Bosiljeva vozi se usporeno u kolonama u pokretu i uskraće zastoje. Na nekim dionicama gdje su u tijeku radovi promet je dodatno usporen, pa vozače pozivamo na oprez i strpljenje, a isto tako podsjećamo ih da pripaze i na sigurnosnu udaljenost između vozila.
6: Horvat upozorava da je pojačan i tranzitni promet.
9: Pa je tako, na ulasku na autocestu A2 na naplatnoj postaji Trakošćan, kolona oko 3 km u smjeru Zagreba i dijelom se proteže u Sloveniju, pa je promet pojačan u smjeru Zagreba i na autocesti A2 i na autocesti A3 od Bregane prema Lipovcu. Također gužve su u putničkom prometu i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.
3: Media Servis. Vijesti.
6: U jeku snažnog toplinskog vala Sjedinjene Države obilježavaju Dan neovisnosti. Na današnji dan ta je zemlja 1776. donijela deklaraciju o neovisnosti. Dok u SAD-u traje slavlje, u Iranu je počela sedmodnevna pogrebna svečanost za vođu Alija Hameneija, ubijenog na početku rata krajem veljače.
10: Sjedinjene Američke Države slave 250. dan nezavisnosti. Iako se inače slavi brojnim paradama, koncertima i vatrometima, dio plan nova ove godine poremetio toplinski val s temperaturama i do 40 stupnjeva Celzijevih. Američki predsjednik Donald Trump održao je govor u Južnoj Dakoti ispod spomenika Mount Rushmore, odakle je poručio kako je s navršenih 250 godina najstarija republika na svijetu.
6: Mi smo najslobodniji narod na svijetu, imamo najpravedniji, najpostojaniji ustav na svijetu. Mi smo najjača i najmoćnija zemlja na svijetu i milošću Božjom. Sjedinjene Američke Države su najuspješnija, najostvarenija i najiznimnija nacija koja je ikada postojala u ljudskoj povijesti.
10: Recimo i kako je u govoru pozvao Amerikance da zaštite svoje slobode od, kako kaže, komunističke prijetnje progresivnih članova Demokratske stranke. Naveo je kako prijetnja dolazi od novopridošlica u njihovu zemlju, a spomenuo je kako pridošlice treba potjerati. Dok Amerika slavi tisuće ožalošćenih Iranaca, oplakuju bivšeg vrhovnog vođu Alija Hameneija, ubijenog u prvom zračnom napadu u ratu koji su pokrenuli SAD i Izrael. U sklopu jednotjednih pogrebnih ceremonija izvedena je državna himna, održavaju se vjerski govori, čita se Kuran. Uz iranske zastave i fotografije ubijenog vođe, ožalošćeni su uzvikivali smrt Americi, ali poručili da će ubiti onoga koji je ubio njihovog vođu, predvodnik iranske revolucionarne garde Ahmad Vahidi. Nikada se nećemo odvojiti od njega. On živi našim srcima i našim dušama, ostaće s nama zauvijek i vječno. Za sve nas, za naš voljeni Iran, za našu naciju, nikada se nećemo odvojiti od njega. Bićemo kao jedno. Na posljednjem ispraćaju Kamenija očekuju se milijuni ljudi kojima je vlast osigurala prijevoz, hranu i prenoćište. Ruska vojska izvijestila je predsjednika Vladimira Putina da je preuzela kontrolu nad Konstantinivkom u istočnoj Ukrajini. Grad je to od strateškog značaja Rusiji za daljnje napredovanje u Donbasu. Ukrajina se o navodima još nije oglasila. Ukrajinska vojska izvela je u međuvremenu napade bespilotnim letjelicama na terminal u Sankt Peterburgu. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Stigli su ludi popusti e-kupi Smart Days. Skini e-kupi aplikaciju, iskoristi do 60% popusta te dodatne uštede uz kartice partnera, a tu je i besplatna dostava na odobrani asortiman. Skini app i uštedi na e-kupi.hr.
11: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
12: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
11: Media Servis, najbrža istina.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Dubrovnik, Split, Šibenik i Zadar mjere 30, Rijeka 29, Slavonski Brod na 26, Sisak i Osijek 25, Zagreb, Karlovac i Daruvar 24, u Varaždinu i Bjelovaru su 23 stupnja. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 25 do 30, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
3: Media Servis. Najbrža istina.
13: Unidu Radio.

još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Костя Соти.
1: Вести. Медиа сервиса.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Prvi srpanjski vikend u znaku je gužvi. Pojačan je promet na autocesti A1 između čvorova Lučko i Zadar u oba smjera. Na Lučkom je kolona 1 km, a na autocesti A2 na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 3 km i proteže se u Sloveniju. Javlja HAK. Pojačan je promet i u Splitu, a izvanredna trajektna linija uvedena je za Supetar. Otkrila je za Medija servis Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
2: Ovaj vikend očekujemo više od 63 tisuće putnika i više od 13 500 vozila da će nam proći kroz našu luku. Što se tiče linije s rezervacijama, tu naravno putnici mogu kupiti karte i svakako preporuka je kupiti unaprijed karte. Što se tiče linije za Supetar, tu evo, treba malo i sačekati, tu je najbolje oružje, kako mi kažemo, strpljenje, ali evo šta se tiče gužve, naravno to su ovo doba godine kada je to normalno, malo strpljenja i bit će sve u redu.
0: Treću godinu zaredom Grad Zagreb poziva građane da predlože projekte za svoje kvartove. Riječ je o novom ciklusu projekta Daj prijedlog za bolji kvart, kojim građani mogu izravno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim komunalnim ulaganjima. To će moći učiniti od 6. srpnja do 16. kolovoza, elektroničkim putem ili osobno u sjedištu gradske četvrti. Novost ove godine je da će sudjelovati čak 13 gradskih četvrti. Vijeća gradskih četvrti osigurala su ukupno 1.762.000 eura. Ukrajinska vojska odbacila je tvrdnje ruske vojske da je preuzela kontrolu na

0: Konstantinivkom u istočnoj Ukrajini, grad od strateškog značaja Rusiji za daljnje napredovanje u Donbasu. Odbacujemo to. To su nove lažne tvrdnje, poručili su iz ukrajinske vojske. Priopćili su kako vojne postrojbe nastavljaju provoditi obrambene operacije na zadanim linijama unutar grada i na njegovim prilazima. Hrvatska nogometna reprezentacija uskoro iz Toronta stiže u Lijepu našu, nakon što je poražena u 16. finala svjetskog prvenstva od Portugala. Vatreni bi u zagrebačku zračnu luku Franjo Tuđman trebali sletjeti oko 15 sati, a očekuje se i veliki broj navijača. Iz udruge Mi Hrvati pozvali su navijače da dođu na doček na glavni zagrebački trg i dočekaju velike pokradene junake iz male zemlje velikog lavovskog srca. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 31, Rijeka 29, Osijek 27, Zagreb je na 25. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar slabiji, umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 25 do 30, na Jadranu od 29 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
1: Što se događa u Srbiji? Hoće li Aleksandar Vučić još jednom uspjeti pobijediti oporbu i dobar dio građana koji žele njegov odlazak i osigurati još jedan mandat sebi i svojim saveznicima? To su pitanja koja danas postavljamo bivšem zamjeniku premijera Đinđića, kratkotrajnom premijeru Republike Srbije, dugogodišnjem zastupniku u srpskom parlamentu i potpredsjedniku Skupštine Žarku Koraću, koji nas čeka u Beogradu.
2: Njegove konferencije prenosi po 13-14 medija. Ja to, da je Stalin živ, valjda bi on tako radio. On je najneobrazovaniji deo Srbije doveo na vlast. Taj deo Srbije zna da više nikada neće biti na tim mestima. U računu Lukašenko, ovo je zapravo najviše antidemokratski režim koji danas imamo u Evropi. Da 1,5 milijuna, 800 hiljada Albanaca se vrati, pa neće. Neće ni jedan Albanac, koliko ja znam, da se vrati, da živi u Srbiji.
1: Posljednji pokušaj otpora Aleksandru Vučiću u Srbiji počeo je nakon tragične nesreće u kojoj se urušila nadstrešnica koju je država prije toga obnovila na Novosadskom željezničkom kolodvoru. Mnogo tragičnih žrtava, mnogo prosvjeda koji su slijedili nakon toga, ali bez jasnog političkog preokreta. Aleksandar Vučić sada pokušava preuzeti ulogu onoga koji diktira ritam razvoja događaja, najavljuje ostavku, priprema se za parlamentarne izbore i potpuno je jasno da procjenjuje da je prošlo dovoljno vremena da može biti siguran da se onaj dio građana koji su protiv njega umorio. Je li to doista tako? Pitamo našeg gosta, političkog analitičara, znanstvenika, bivšeg političara, bivšeg potpredsjednika Vlade Republike Srbije, Žarka Korača. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala.
1: Kako procjenjujete situaciju u taboru Aleksandra Vučića? Što on procjenjuje da je scenarij koji njemu i njegovim saveznicima može omogućiti ostanak na vlasti?
2: Ono što je sasvim jasno, to je da on ne ispušta vlast ni po koju cenu. Dakle, on je više puta govorio, da to su, ja citiram njega, da žele da ga ubiju, da su svi protiv njega, da je zavera jedna velika svetska, pre svega iz Hrvatske, ali u posljednje vrijeme, što deluje tragikomično, iz Crne Gore, da on je jedini garant nezavisnosti Srbije. Dakle, nema njega, nema više Srbije, ona je nekakva kolonija, polukolonija. Dakle, on je mnogo puta vrlo direktno rekao da ne padamo na pamet da siđe sa vlasti, što je jako zabrinjavajuće, jer to unosi u teorije zavere svoje opstanka vlasti. Dakle, to nije normalan politički govor. Ako bi govorio ono što ne radi često kao psiholog, to je jedan paranoidni način govora gdje je uvijek neka velika zavera, on je centar zavere i naravno Srbija bi stradala da nema njega. On

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Piblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Piblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso stiblice.
2: Meso stiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
1: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: O nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An Evening with John Legend. Četvrtog srpnja u Pulskoj areni. Večer po zvijezdama. Najveći hitovi. Nezaboravno iskustvo. Ulaznice već od 49 eura na upad.hr.
4: 50 članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
5: Ja sam Prostijepa Mrčina i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Vatreni se vratili u Hrvatsku. U zagrebačkoj zračnoj luci dočekali ih navijači. Prvi srpanjski vikend u znaku gužvi. Kroz splitske luke proći će više od 115 tisuća putnika. Istražili smo kako da izleti u prirodi, planinarenja i kupanja u rijekama i jezerima prođu sigurno. SAD slavi dan neovisnosti, Iranci oplakuju Hameneija.
7: Vijesti plus Media Servisa.
6: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Vatreni su se vratili u Hrvatsku. Nakon ispadanja sa svjetskog nogometnog prvenstva stigli su u Zagreb, gdje su ih dočekali vjerni navijači. Iz zagrebačke zračne luke javila se naša Anja Hrvatin.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija sretno je sletila u Zagreb nakon što je svoj put na svjetskom prvenstvu završila već u 16. finala porazom od Portugala 2-1. Iako je ovo prvenstvo završilo bez medalje za naše reprezentativce, nakon svjetskog srebra i bronce na prethodna dva mundijala, podrška stotine navijača u zagrebačkoj zračnoj luci nije izostala. Iako tužni i iscrpljeni nakon dugog leta prema lijepoj našoj, ostali su se fotografirati i dijeliti autograme vjernim navijačima koji su ih pratili tijekom cijelog prvenstva. Čarter letom nisu stigli hrvatski kapetan Luka Modrić i nekolicina naših, a prve dojmove nakon dolaska kući podijelili su izbornik Zlatko Dalić i reprezentativac Martin Baturina.
9: Gledajte, mi smo po meni igrali dobar turnir, pogotovo zadnje dvije utakmice. Protiv Portugala su bili zaista drugo preosobito na visokom nivou, pa Hrvatska treba biti i šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. Sami smo krivi što nismo napravili više, imali smo nekih pehova, kiseva i na kraju, evo, doma smo se vratili ranije nego smo planirali. Mi ne možemo sad govoriti o nekim stvarima, o varu, o čipu, mi smo krivi sami jer mi ne možemo primiti onaj drugi gol protiv Portugala u ekstra tajmu, to ne primiš ni u puno nižem nivou nego to. I morali smo i Portugal dobiti prije tih kraja samoga, puno šansi je bilo. Ali kažem, to je tako u životu, nekad ide gore, nekad dole, moramo to prihvatiti i ostati u porazu i povijeti dostojanstveni. Definitivno ovo je kraj jedne ere, to je definitivno ovih starih igrača i sve cijele te priče, svjetskih prvenstava, sjajnih 9 godina svih nas, i evo, samo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti, mislim da Hrvatska ima svijet u budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače.
10: Nismo zadnji, nismo daleko dogurali, nažalost, tako da nije to sad nekog previše zadovoljstva. Mogu biti zadovoljan sa strane da smo pokazali da možemo i na najvećoj razini igrati kao ekipa.
8: Razgovarala sam i s hrvatskim navijačima, a evo koliko su zadovoljni nastupom Vatrenih na svjetskom prvenstvu.
11: Odlično, od početka, evo sada, do zadnje utakmice, prezadovoljni. Super su igrale, evo, to je to, nema šta. Samo nije bilo sreće i da su malo i suci bili, jele, da su bili više naklonjeni.

0: Njeni sportu, sigurno da bismo prošli dalje.
1: Top, zadovoljni. Odlično, sve super. Mi smo imali sreće i to je to.
2: Našom reprezentacijom smo zadovoljni, evo nažalost u zadnjoj tekmi nas nije išlo.
3: Dotaknuli su se i toga, treba li izbornik Zlatko Dalić ostati na klupi Hrvatske.
0: Pa uvijek volimo neke promjene, jele, ali s obzirom na rezultate i kako igraju rezultate do sada, ipak treba ostati, jer nije svaka promjena bolja, jele, može biti gore. Tako da, a on je tako da ja bih rado da ostane.
1: Da, svakako. Vidim da funkcioniraju obiteljski i bolje tako ostane.
2: Evo ne znam zašto se to propitkuje, ja mislim da on sa reprezentacijom ostvario super rezultate i zapravo treba biti onako kako se on osjeća.
3: Bilo kako bilo, sada je vrijeme za odmor, a sljedeće okupljanje zakazano je već krajem rujna kada slijedi novi ciklus UEFA-ine Lige nacija.
4: Ostale vijesti sa svjetskog nogometnog prvenstva poslušajte u sportskom dijelu emisije.
5: Media servis Vijesti plus.
4: Prvi srpanjski vikend nije počeo bez već uobičajenih turističkih gužvi na cestama. Subotu je obilježio pojačan promet prema moru, a na dijelovima autocesta i prema kopnu. Čekanja nisu zaobišla niti granične prijelaze, osobito one sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom te Crnom Gorom. Slična situacija očekuje nas i u nedjelju. Zvijezdana Horvat iz HAK-a putem medija servisa uputila je savjete vozačima.
6: Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnim vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila i ne pretječu kolone vozila na nepreglednim dionicama državnih ili županijskih cesta.
4: Veći broj turista napravio je gužve i u pristaništima diljem obale, a veće gužve zabilježene su u splitskoj trajektnoj luci. Jelena Ivulić iz Jadrolinije za Media Servis je rekla da su linije popunjene, a da je dodatna uvedena za Supetar. A otkrila nam je i koje brojeve očekuju ovaj vikend.
7: Ovaj vikend očekujemo više od 63 tisuće putnika i više od 13.500 vozila da će nam proći kroz našu luku. Što se tiče linije s rezervacijama, tu naravno putnici mogu kupiti karte i svakako preporuka je kupiti unaprijed karte. Što se tiče linije za Supetar, tu evo, treba malo i sačekati, tu je najbolje oružje, kako mi kažemo, strpljenje, ali evo što se tiče gužve, naravno to su ovo doba godine kada je to normalno, malo strpljenja i bit će sve u redu.
4: Sjajne vijesti stižu i iz splitske zračne luke. Unatoč najavljenim poremećajima zračnog prometa zbog rata u Iranu, promet nije u minusu. A kako stoji ovaj vikend u razgovoru za Media Servis, otkrio je voditelj službe prihvata i otpreme putnika Mate Melvan.
8: Prvi vikend, subota i nedjelja, što se tiče slijetanja i polijetanja, očekujemo 207 zrakoplova u dva dana, odnosno 414 operacija slijetanja i polijetanja, sa ukupno 53 tisuće putnike u oba pravca. Pa otprilike to je promet koji smo zabilježili i prethodne godine, znači što se tiče pokazatelja prvih 6 mjeseci, tu smo negdje u malom blagom porastu, negdje oko 1% je povećanje prometa putnika u odnosu na prvih 6 mjeseci prošle godine.
4: Istaknuo je da svaki dan u srcu sezone kroz aerodrom prođe više od 20 tisuća ljudi, a idući tjedan posebno je bitan.
8: Pred nama je poznati ultra tjedan, odnosno održavanje festivala i očekujemo da će sada kao i prethodnih godina tu biti prisutni putnici iz gotovo 140 država diljem svijeta.
4: Vruće ljetne dane većina nas voli provesti na morskoj obali, no ima i onih koji osvježenje traže po prirodi u planinama. Raspitali smo se kako da izlet u prirodu ili planinarenje prođu u veselju bez akcije Gorske službe spašavanja. A saznali smo i na što treba paziti kada je u pitanju kupanje u rijeci ili jezeru.
9: Oni kojima je morska obala daleko, osvježenje traže u prirodi, najčešće u planini ili uz rijeku ili jezero. Iako u hladu nemamo taj osjećaj, HGSS-ov spašavatelj stanice Dubrovnik Jadran Kapović za Media Servis naglašava.
10: Visoke su temperature, trebalo bi izbjegavati kretati po prirodi u onom najgorem dijelu dana, recimo negdje od 11 do 3, jer tada se tijelo stvarno iscrpljuje i može gubiti do litar tekućine na sat. I ako se već ide negdje u prirodu, preporuka je da se ide ili rano ujutro ili da se ide popodne nekad kad je sunce već manje.
9: A kada se ide, ne smije se zaboraviti sljedeće.
11: Ja bih rekao da prvo svi moraju biti svjesni gdje zapravo idu, na koju planinu idu, kakav je teren, koliko je dugački izlet na koji idu i treba se dobro pripremiti prije samog puta, a sa sobom svakako uzeti dovoljno tekućine. I ja bih tu posebno stavio naglasak na to da ljudi ne uzimaju samo vodu, već da uzmu i neke sokove ili izotonike, da imaju dovoljno energije na putu. Svakako treba uzeti neke snekove, dobra obuća, to je definitivno jako bitno. Mi uvijek imamo u ruksaku prvu pomoć.
9: Rekao je za Media Servis Mario Jurina, osnivač jedne od najpopularnijih outdoor stranica na društvenim mrežama Hiking Croatia. Danas se većinom za orijentaciju koristimo GPS-om na mobitelu koji u prirodi, a posebno u planini, zna zalutati. Stoga po pitanju navigacije dobro je pouzdati se u stare papirnate karte, a u mnoštvu aplikacija za offline karte ističe se i ona koju je razvio HGSS.
10: Projekt se zove sigurnestaze.hr, gdje se nalaze provjerene rute, provjereni podaci, sve staze u Hrvatskoj koje su markirane i uvedene u popis svih staza. Za sad je postojala u obliku web aplikacija, sada postoji kao aplikacija na mobitelu i njezini glavni benefiti su: prvo, da radi u offline modu, rute se mogu podijeliti sa nekim, može se podijeliti lokacija.
9: Scene na koje naletiš u prirodi budu nezaboravne, a bude tu i susreta sa životinjama, dodaje Jurina.
11: Crne vidimo najviše i najčešće. Nekoliko puta smo imali susret sa medvjedom, ali iskreno medvjeda je jako, jako teško vidjeti i sresti u šumi, pogotovo zato jer su planinari većinom bučni i tako bi trebalo i biti, jer to je najbolji lijek zapravo i na taj način se otjeraju divlje životinje koje ne želimo sresti. Posebno bi trebalo pripaziti eventualno na zmije, koji može biti. Tu bi definitivno trebalo gledati gdje se staje, gdje se gazi, gdje se hvata rukama, pogotovo u blizini nekih izvora vode, jer poskoci često budu u blizini vode.
9: Traženje osvježenja ljeti na kontinentu često znači odlazak na kupanje u neku rijeku ili jezero, a koje su opasnosti kupanja u slatkim vodama, te kako izbjeći tragediju, rekla je za Media Servis voditeljica spasilačke službe Crvenog križa Silvana Radovanović.
12: Nagla promjena dubine, muljevito i nestabilo dno, hladni slojevi vode, smanjena vidljivost i podvodne neke prepreke. Ono što je najvažnije, da roditelji nikad djecu ne ostavljaju sami kad su djeca u vodi ili da odlaze sami na kupanje, da se kupamo na uređenim i nadziranim kupalištima, da se ne skače u vodu nepoznate dubine, da se ne ulazi u vodu pod utjecajem alkohola i da ne plivamo nikad sami.
9: Stoga opreza nikad ostaje, a za kraj Jurina nam je dao i svoju preporuku gdje otići na izlet.
11: Izvor Slunčice, to je u blizini Rastoka, uz rijeku, lagana šetnja, ima puno hlada. Druga preporuka za one koji su možda malo ozbiljniji i žele vidjeti nešto više, recimo Dabarski kukovi na Velebitu. Treća bi bila dolina Slapnice na Žumberku, većinom hoda uz potok Slapnicu. Ima puno hlada, može se uz put odmoriti, ima nekoliko slapova po putu i to je baš dobra opcija za ove vruće dane.
9: Za Media Servis, Jura Koprek.
5: Media Servis, vijesti plus.
4: U jeku snažnog toplinskog vala Sjedinjene Države obilježavaju Dan neovisnosti. Na današnji dan ta je zemlja 1776. godine donijela deklaraciju o neovisnosti. Dok u SAD-u traje slavlje, u Iranu je počela sedmodnevna pogrebna svečanost za vođu Alija Hamenejija, ubijenog na početku rata krajem veljače.
13: Sjedinjene Američke Države slave 250. dan neovisnosti. Američki predsjednik Donald Trump održao je govor u Južnoj Dakoti ispod spomenika Mount Rushmore-a. Mi smo najslobodniji narod na svijetu, imamo najpravedniji i najpostojaniji ustav na svijetu. Mi smo najjača i najmoćnija zemlja na svijetu i milošću Božjom Sjedinjene Američke Države su najuspješnija, najostvarenija i najiznimnija nacija koja je ikada postojala u ljudskoj povijesti. U govoru je pozvao Amerikance da zaštite svoje slobode od, kako kaže, komunističke prijetnje. Ili možete biti vjerni Karlu Marksu ili Americi. Ili možete biti komunist ili patriot. Ne može oboje. Naš američki identitet na udaru je učestalih napada. Vidimo usponi rastuće prijetnje komunizma našoj domovini, uključujući i od pridošlica čije se ideje kose s našim načinom života i našim uspjehom. Iako se inače slavi brojnim paradama, koncertima i vatrometima, dio planova za proslavu Dana neovisnosti ove godine poremetio toplinski val s temperaturama i do 40 stupnjeva Celzijevih. Meteorolozi su upozorili da bi vrućine mogle biti smrtonosne, pa su pozvali one koji slave praznik na otvorenome da piju dovoljno vode i potraže hlad. Dok Amerika slavi, tisuće ožalošćenih Iranaca oplakuju bivšeg vrhovnog vođu Alija Hamenejija, ubijenog u prvom zračnom napadu u ratu koji su pokrenuli SAD i Izrael. U sklopu jednotjednih pogrebnih ceremonija izvedena je državna himna, održavaju se vjerski govori, čita se Kuran. Uz iranske zastave i fotografije ubijenog vođe, ožalošćeni su uzvikivali smrt Americi, ali poručili da će ubiti onoga koji je ubio njihovog vođu, predvodnik iranske revolucionarne garde Ahmad Vahidi. Nikada se nećemo odvojiti od njega. On živi u našim srcima i našim dušama. Ostaće s nama zauvijek i vječno. Za sve nas, za naš voljeni Iran, za našu naciju. Nikada se nećemo odvojiti od njega. Bićemo kao jedno. Onima koji, kako kaže, imaju pretenzije na njihovu zemlju, poručio je: oni moraju biti svjesni da čista krv našeg mučenički ubijenog vođe označava prekretnicu za pobjede našeg dragog Islama diljem svijeta. Njegova krv šalje trajnu snagu i postojan duh našem narodu. Na posljednjem ispraćaju Hamenejija očekuju se milijuni ljudi kojima je vlast osigurala prijevoz, hranu i prenoćište. Ruska vojska tvrdi da je preuzela kontrolu nad Konstantinivkom u istočnoj Ukrajini. Grad je to od strateškog značaja Rusiji za daljnje napredovanje u Donbasu. Ruski čelnik Vladimir Putin pohvalio je zauzimanje grada kao važno strateško postignuće, te dodao da ruske snage moraju proširiti sigurnosne zone. Ukrajina je pak demantirala tvrdnje o zauzimanju Konstantinivke. Ukrajinske obrambene snage izvele su koordinirane napade bespilotnim letjelicama na lučki naftni terminal u Sankt Peterburgu. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
5: Intervju Media Servisa.
4: Studio Media Servisa i ovog je tjedna ugostio brojne zanimljive sugovornike s kojima smo razgovarali o svjetskom prvenstvu u nogometu, humanitarno-sportskom događaju u Karlovcu, stanju u obrazovanju, umjetnoj inteligenciji i problemima u Zagrebu.
14: Nogometni trener Silvio Čabraja u studiju Media Servisa gostovao je uoči dramatične utakmice Hrvatske i Portugala u kojoj su Vatreni ispali porazom 2-1.
15: Mi Hrvati bi htjeli uvijek još više, još više, još više, ali evo, prošli smo grupu sa dve pobjede. Ovo je sada, znači, kup sistem, svakog može iznenaditi, možete biti puno bolji u utakmici, uđe vam nešto slučajno, malo se nakloni i sreća protivniku i onda ste u problemu.
14: Čabraj je također napomenuo da nije čudno da su ispale neke velike momčadi poput Njemačke i Nizozemske.
15: To su papirnati favoriti. Po meni u ovom trenutku Francuska igra najbolji nogomet. Nisam neki prognozer i ne volim prognozirati, ali u ovom trenutku stvarno izgledaju daleko najbolje.
14: Iako nakon poraza Vatrenih ostaje gora kokus, ljubitelji hrvatskog sporta imaju barem jedan razlog za veselje. Zaklada Marin Čilić 12. srpnja u Karlovcu organizira sportsko-humanitarni događaj Game Set Hrvatska. Očekuje se dolazak velikog broja hrvatskih sportaša, a evo što je o tome rekao Marin Čilić.
16: Biće jako puno aktivacija za djecu, će biti veliki broj sportaša izbliza, slikati se s njima, tražiti autograme, bit će puno igara za mlade i jedan prekrasan obiteljski event i evo, sve za humanitarni cilj i za izgradnju sportskih igrališta u Karlovcu i Karlovačkoj županiji.
14: O radu s mladima puno zna i profesor geografije Dejan Nemčić. On je za Media Servis istaknuo neke probleme obrazovnog sustava, ali je dodao da bi, da se ponovo rodi, opet izabrao biti učitelj.
17: Nije poanta da djeca sve nauče što vi možda i kažete na satu, ali poanta je ona emocija. Emociju koju profesor može donijeti u svoju učionicu, emocija koja ga pokreće i zapravo mi na neki način raširimo krila našim učenicima da lete i da sanjaju svoje snove i u konačnici da i žive.
14: Velike promjene u obrazovanje sigurno će uvesti umjetna inteligencija. O tome će se raspravljati na prvom EU On Air AI Summitu, koji će se 6. i 7. srpnja održati u Zagrebu. Među ključnim govornicima su i dva Nobelovca, a događaj je za Media Servis najavila ekonomistica Vedrana Pribičević.
18: Pokazat ćemo taj prvi prototip tog My AI University, što će, nadamo se, u budućnosti postati za cijelu Europsku uniju jedan način kako Europska unija hendla mobilnost studenata, jer Europska unija ima komparativnu prednost u obrazovanju, ljudi žele dolaziti u Europsku uniju se obrazovati, tako da smatramo da to je jedan bitan doprinos. Ako ovo išto dokazuje da Hrvatska nije na periferiji, Hrvatska samo želi periforno razmišljati, ali mi nismo periferija i trebamo se tako napokon i postaviti.
14: Predsjednica područne organizacije HDZ Črnomerec Marija Vrhovski se u razgovoru za Media Servis osvrnula na najveće probleme koje muče stanovnike Črnomerca, ali i cijelog Zagreba.
19: to je prije svega problem prometa, problem povećanih gužvi, izostanak parkirnih mjesta, komunalna problematika, odvoz smeća, odnosno sve one teme s kojima se građani neposredno susreću, o kojima oni progovaraju kao prijedlozi prema vijećima mjesnih odbora, odnosno vijeću gradske četvrti.
14: Sve naše intervjue možete poslušati na našoj web stranici i na YouTube kanalu Media Servisa. Sport.
20: Zaključena je 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u, a posljednje momčadi koji su izborile svoje mjesto među top 16 su Argentina, Kolumbija i Egipat. Večeras se igraju prvi susreti osmine finala.
21: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
20: Nogometaši Egipta plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva koje se igra u Kanadi, Meksiku i SAD-u nakon što su izbacili Australiju. Regularni dio završio je 1-1. Poveli su Egipćani pogotkom Ahura u 13. minuti, dok je u drugom dijelu, točnije u 55. svoju mrežu pogodio Heni i tako odveo svoj momčad prvo do produžetaka, a onda i do penala, u kojima su Egipćani slavili 4-2. Nakon produžetaka svoje mjesto u osmini finala osigurala je Argentina nakon što su ih namučili Zelenorski otoci 3-2. Poveli su aktualni svjetski prvaci preko Mesija, a stvari na početak stavio je Duarte. Otišlo se u produžetke, a već u 92. minuti Argentinci su ponovno poveli preko Martineza. Ipak nadu zelenorskim otocima daje Lopez Cabral u 103. minuti, koji postavlja 2-2, no samo 8 minuta kasnije autogol Boržiza vodi Argentinu dalje. Prolazak dalje izborila je i Kolumbija, koja je pogotkom Ariasa s 1-0 izbacila Ganu. Tako su sada poznati svi parovi osmine finala, a to su Paragvaj Francuska, Kanada Maroko, Portugal Španjolska, SAD Belgija, Brazil Norveška, Meksiko Engleska, Argentina, Egipat i Švicarska Kolumbija. Večeras se već igraju prvi susreti. Od 19 sati na teren prvi izlaze Kanada i Maroko, dok se 4 sata kasnije sastaju Paragvaj i Francuska. Norveški sudac Eskas izbačen je sa svjetskog nogometnog prvenstva nakon dvoboja Hrvatske i Portugala u 16. finala, objavio je šef sudaca FIFA Pierluigi Collina. Prema navodima, ono što je presudilo je dosuđeni penal za Portugal i priča oko Igora Matanovića i diranja kosom. Hrvatska je posjetimo tu utakmicu izgubila 2-1, a poništena su je 3 pogotka zbog zaleđa. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
22: Na kraju ponovimo, vatreni se vratili u Hrvatsku, u Zagrebačkoj zračnoj luci dočekali ih navijači.
21: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
22: Uredila i vodila Kristina Bubnjević.
23: Super vikend ponuda, ne propustite u Sparu, u petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 x 150 ml, 5,55 €. Mlada janjetina, kilogram 11,99 €. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Vaš Spar.
21: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
22: Sutra djelomica osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Od sredine dana u unutrašnjosti na večer i na sjevernom Jadranu uz više oblaka moguć poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena, u noći i ujutro na krajnjem jugu i jaka bura s olujnim udarima. Poslije podne mjestimice jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, osobito na otocima i s jakim udarima. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevna od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
21: Media Servis. Najbrža istina.

ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Robert Žarak. Megafon.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u glazbene minute Megafona. Mi ovog puta slušamo album Trouble glazbenice Natalie Kills. Radi se o njezinom drugom studijskom albumu, a izašao je u rujnu 2013. godine. Ima puno alternativniji zvuk od Natalijinog prvog albuma i vjerojatno je zaslužan za to što su je napokon prestali uspoređivati sa puno popularnim glazbenicima poput Lady Gaga. Na ovom albumu surađivala je čak sa Danielle Haim iz popularne grupe Haim. Mi dakle slušamo Trouble i počinjemo sa pjesmom Television.

0: Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć.
1: Unidu radio.
2: Reincarnated, I was stargazing.